0: fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
1: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
2: Te di ñaan tamit daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
3: Barke moom yàlla bii fi nekk.
4: Barke maam yàlla bii fi nekk.
3: Mu wàcce ko ci àdduna.
4: Mu wàcce ko ci àdduna.
3: Te alaxira lay rawe.
4: Te alaxira lay rawe.
3: Mu may ci loo xam ne.
4: Mu may na ci loo xam ne.
3: Kenn ku ne da nga koy yóbbaale.
4: Kenn ku nekk da nga koy yóbbaale.
3: Kenn ku ne jëriñoo ko.
4: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
3: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
4: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
3: Ba dem bitim réew.
4: Ba dem bitim réew.
3: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
4: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
3: Jàmm ji gën a ëpp.
4: Jàmm ji gën a ëpp.
3: Lépp loo xam ne.
4: Lépp loo xam ne.
3: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
4: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
3: Yàlla dàqal nu ko.
4: Yàlla dàqal nu ko.
3: Ci barke bi mu fi tedd doon.
4: Ci barke bu maam jaar mii.
5: Waraddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله.